Bila je to koreografska poema More Nikosa Skalkotasa koju je izveo orkestar Boja pod upravom Miltosa Logijadisa. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo albumom Melos grčkog džez pijaniste Vasilisa Cabropulosa iz 2008. godine na kojem nastupaju još i Anja Lehner, violončelo i Umberto Trombeta Grandi, udaraljke.

Bio je to album Melos, grčkog jazz pijaniste Vasilisa Cabropulosa, objavljen 2008. godine. A sada ćete na talasima trećeg programa Radio Beograda čuti ostvarenje 13 pesama na stihove Kariotakisa, koji su 1982. godine objavile kompozitorka Lena Platonos i pevačica Savina Janatu i koju u Grčkoj ima kultni status.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sada sledi priča o Dunji i narodnom verovanju o ovoj biljci. Njena uloga u narodu je bila prepoznata u darivanju, to jest momak devojci iskazuje naklonost kada joj na poklon da Dunju. Ona inače važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti. Još se u antičkim legendama verovalo da su bogovi sudbinu određivali Dunjom. U našem narodu ime ove divne biljke davano je ženskoj deci. A sada sledi buket pesama u kojima je ova biljka opevana. Prvu izvodi Bilja Krstić, nakon nje slušamo poznatu gradsku pesmu u izvođenju seksteta Skadarlija i na kraju ljubavnu pesmu srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, na čije je stihove muziku komponovao Isidor Bajić. Izvodi je Predrag Živković Tozovac.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog septembra 1331. godine Stefan Dušan Nemanjić krunisan je za kralja svih srpskih i pomorskih zemalja na dvoru u Svrčinu. Krunisanje je obavio arhijepiskop Danilo II. Kralj Stefan Dušan je na prestolu smenio svog oca Stefana Dečanskog. Za vreme Dušanove vladavine srpska država je proširila svoje granice, a crkva je uzdignuta na nivo patrijaršije. Kaznene odredbe Dušanovog zakonika usvojenog 1349. godine u Skoplju bile su veoma stroge.
7: Ko se nađe da je ubio oca ili mater ili brata ili četo svoje, da se taj ubica sažeže na ognju.
8: Ubica ždeže na ogni.
7: Ko se nađe da je počupao bradu vlastelinu ili dobru čoveku, da se tomu obe ruke odseku.
8: Obe ruke odseku.
7: Crkvu ko obori na vojsci, da se ubije ili obesi.
8: Ubije ili obesi.
7: Razbojnici i lopovi da se ne pomiluju, nego da se oslepe i obese.
8: No da se oslepe i obese.
7: Pijanica, otkuda ide i izaziva koga, ili poseče, ili okrvavi, a ne do smrti, takovom u pijanici da se oko izvadi i ruka odseče.
6: Na današnji dan 1799. godine u Somboru je rođen pisac Jovan Hadžić. Studije filozofije započeo je u Pešti, ali se prebacio na studije prava i kasnije doktorirao. Bio je oštar protivnik Vuka Karadžića i njegove reforme jezika. Jovan Hadžić je jedan od osnivača Matice Srpske i njen prvi predsjednik. Bio je prvi pisac zakona o novovekovnoj Srbiji. Slušamo deo zapisa iz polemike Jovana Hadžića i Vuka Karadžića o srpskom jeziku.
9: Kada je Vuk izneo na videlo revolucionarne ideje svoje književne reforme, mnogi nazovi učeni, a i učeni Srbi, ustali su protiv njega. Čak je među njima bilo i njegovih pređašnjih prijatelja. A posle pisma knjazu Milošu 1832. godine, kada je na njega anatemu bacio knjaz, svi oni koji mu nisu bili književni protivnici, jer se u književnost nisu ni razumevali, ustali su protiv njega, više zato što se knjaz na njega ljutio, nego što su oni sami nešto znali o njegovoj tobožnjoj nepravdi koju je učinio knjazu.
10: Tako su protiv Vuka oštro istupili mnogi učeni Srbi, kad je ovaj uzeo slovo J iz latinice i uvrstio ga u ćirilsku azbuku. Ismevali su Vuka, nazivali ga pogrdnim imenima, ali se Vuk nije mnogo ljutio ni mnogo pravdao. Tako u jednom kasnijem razgovoru sa Jovanom Hadžićem kažu da je Vuk na sve njegove uvrede odgovorio samo ovo.
11: Vidim da iz latinice nisam uzeo slovo J. Ti sad ne bi bio Jovan, nego Ovan.
6: 8. septembra 1841. godine rođen je Antonin Dvoržak, češki kompozitor. Sa Bedžihom Smetanom smatra se osnivačem Češke nacionalne škole u muzici. Pored češkog, koristio je i folklor drugih slovenskih naroda, kao i naroda Severne Amerike. Poznata Dvoržakova dela su opere Rusalka, Jakobin, Đavo i Kaća, zatim Simfonija Novog sveta i orkestarske kompozicije Slovenske igre.

1955. U nameri da pod svetlima scene sakrije neispeglane pantalone, Chuck Berry prvi put promovisao sviranje gitare uz šetanje u čučećem stavu. To je kasnije nazvano pačiji hod.

1965. U nedeljniku Variety pojavio se oglas u kome se traže četiri luda momka uzrasta od 17 do 21 godine koji će glumiti u novoj TV emisiji Majmuni. Odazvalo se 437 kandidata. Izabrani momci će godinu dana kasnije biti prvi na top listama širom svijeta sa pesmom I'm a Believer.

1979. U Pensilvaniji rođena Alicia Beth Moore, koja će slavu osvojiti predvodeći kvartet Pink. Potvrdila se kao kompozitorka, glumica, manekenka, producentkinja i aktivistkinja. Do sada je prodala više od 90 miliona

Poslednji vraćeni su sa odmora kako bi radili na otklanjanju posljedica tog hakerskog napada. I sporta. U posljednjoj utakmici osmog kola domaćeg fudbalskog šampionata OFK Beograd i IMT odigrali su nerešeno 1-1. Večeras će biti odigrano 6 utakmica prvog kola Evropske lige šampiona u fudbalu. Od zanimljivih izdvajamo mečeve Real Madrid Inter i Porto Manchester City. Temperatura vazduha u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu 15, u Beogradu 19. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: Stigli smo i do teme jutra, govorimo o polasku učenika u prve razrede, koliko njih je pošlo u školu i šta su birali srednjoškolci, da čujemo kakvo to stanje u Nišu, kako u Novom Sadu, u Banja Luci, pa priču zaokružujemo u Beogradu. Zorane, da li se čujemo? Zorane, da li se čujemo? Dobro, možemo početi iz Novog Sada.
1: Konkretni podaci za celu Vojvodinu još uvijek se sabiraju, naravno školska godina je tek počela, znaćemo to za izvesno vreme, međutim ono što znamo da je u školama na teritoriji Novog Sada upisano 4135 prvaka, oko 100 njih više u odnosu na prethodnu školsku godinu, a ukupan broj osnovaca u Novom Sadu iznosi ove godine oko 32.500. U Subotici je taj broj, dakle, đaka koji pohađaju osnovnu i srednju školu, relativno stabilan u odnosu na prošlu godinu, ima ih oko 8.000, nešto ih je manje, što je i logično, u Kikindi, Zrenjaninu i Pančevu. Inače, ono što je karakteristika Vojvodine, većinski Vojvodine, je nastava na jezicima nacionalnih manjina, na 8 jezika nacionalnih manjina, oko 27.000 osnovaca i 8.800 srednjoškolaca, dakle, pohađaju nastavu na jezicima svojih naroda, a najveći deo njih upravo rekoh u vojvođanskim školama. Škola je tek počela, eto, trend je otprilike isti, kako će biti, saznaćemo za nekoliko sedmica kada se svi podaci i objave. Inače, objavljen je i školski kalendar za 2026. i 2027. godinu za teritoriju Vojvodine, možete ga naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, a jeseni raspust prvi počinje 11. novembra, završava se u petak 13. novembra, zimski raspust počinje u četvrtak 24. decembra, završava se 8. januara, a ono što je, evo, novina, čini mi se kad gledam ovaj kalendar, sretenjski raspust trajaće svih 5 dana, dakle 9 sa vikendima, od 15. februara do 19. februara naredne godine. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Mnogo Ivana. Hvala, Borise. Zorane,
2: Ivan, izvoji. Da li se čujemo sada?
0: Čujemo se.
2: Nešto nije bilo u redu sa tehnikom, ali ja se nadam da se sada čujemo.
0: Čujemo se, mada sve je u savršenom redu.
2: Zvuk nešto i dalje nije kako treba, ali dobro, nadam se da se čujemo. Počela je nova školska godina za đake osnovnih i srednjih škola. U školskim klupama širom Srbije ove školske godine biće oko 770.000 učenika, od kojih je 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. Prvi put u školske klupe selo je više od 62.500 prvaka. Prema podacima Ministarstva prosvete, škole su spremno dočekale početak nastave, a školska godina počela je regularno. Na osnovu broja učenika po generacijama procenjuje se da u osnovnim školama na nivou celog Nišavskog okruga ima ukupno oko 35.000 đaka teritorija školske uprave, a osnovnu školu završava oko 4.630 učenika. Ukupan broj srednjoškolaca iznosi 11.860 učenika, velika većina njih se školuje u samom sedištu okruga. U Nišu 10.370 učenika, Aleksincu 1051,

0: Dolicu 292, Isfan Ligu 147 učenika. U gradu Nišu u osnovnim i srednjim školama ukupno se školuje skoro 30.000 učenika. Podaci pokazuju visoku koncentraciju đaka u samom gradu u odnosu na ostatak okruga. U niškim osnovnim školama nastavu pohađa oko 19.000 učenika od 1. do 8. razreda, što potvrđuju i zvanični podaci o gradskoj finansijskoj pomoći od 20.000 dinara koja je isplaćena za svakog osnovca u Nišu. U prvi razred osnovne škole u Nišu je ove godine pošlo 2414 prvaka raspoređenih u 34 osnovne škole. Osmi razred u niškim školama svake godine završi nešto više od 2560 osmaka. U Nišu srednje škole pohađa ukupno 10.370 učenika. Grad nudi ukupno 21 državnu srednju školu, mada ima i privatnih. Gimnazije su najpopularniji izbor za 3313 učenika, elektrotehničke struke broje 1606 učenika, 1486 dečaka i 120 devojčica, ekonomske, pravne i administrativne škole 1444 učenika, medicinske škole imaju 1264 učenika gde dominiraju devojčice, njih 960 spram 304 dečaka. Mašinske škole pohađa 674 učenika. Najpopularnije srednje škole u Nišu, što se vidi i po broju upisanih, su sigurno gimnazije Bora Stanković, Stevan Sremac i Svetozar Marković. Ja sam izneo podatke za našu zemlju, Nišavski okrug i grad Niš. Evo, toliko iz Niša.
1: Hvala, Zorane. A kakva je situacija u Banja Luci? Da li su učenici zainteresovani za gimnazije ili možda ima interesovanje i za stručne škole? Koji kadrovi su najpopularniji, odnosno najtraženiji u skladu sa tim?
2: Pa kao i prethodnih godina, evo imam i podatke za cijelu Republiku Srpsku, ali kad govorimo o tome šta djeca biraju, to nekako ostaje konstantno zadnjih nekoliko godina. Imamo tih nekih stručnih, ne nekih, imamo stručnih škola sa zanatskim zanimanjama u kojima se ne upisuju djeca. Ono što je zanimljivo, imamo i novih smjerova u srednjim školama, poput carinskih tehničara, gdje se ajde nešto kao dešava, ali generalno to je ista slika. Najviše se djeci upisuje u gimnaziju, u medicinsku školu. Kad govorimo o učenicima, 114.000 u osnovnim i srednjim školama je krenulo od 1. septembra u školu, osnovne je oko 80.000, u srednje 34.000, da zaokružim sad, da vas ne maltretiram tim brojkama. Ono što je meni jako zanimljivo kad govorimo o osnovnim školama, to je zanimljiv podatak, prošle godine je bilo oko 270 djece koja su ponovo ušla u školski sistem više i to se dešava i ove godine. Imali smo pad djece upisanih u prvi razred osnovne škole iz godine u godinu, zadnjih sigurno nekih 15-ak pa i više godina, ali evo prošle i ove godine to je nekako zaustavljeno i polako raste. 145 više prvačića, odnosno nešto više od 320, kad se sve sabere, je upisano nego prošle godine. Kad govorimo konkretno u Banja Luci, to je jedan pozitivan trend. Ono što je zanimljivo je kad govorimo i o osnovnom i srednjem obrazovanju u Republici Srpskoj, kod nas nema nastave ove sedmice. Vlada Republike Srpske je odlučila prošle sedmice da zbog visokih temperatura nakratko obustavi nastavu do kraja ove sedmice, jer mnoge škole nemaju klimu, nemaju klimatizovane učionice, pa su se dešavale situacije da učenicima, ali nastavnom osoblju, pozli zbog visokih temperatura u učionicama, tako da će se to morati rješavati, i to su zvaničnici najavili već u iduće školske godine, jer to je nešto što je sada realnost, da imamo izuzetno visoke temperature i u septembru, i morat će se klimatizovati i školske prostorije da bi učenici mogli ići u školu. Eto, dakle, to je nešto što je zanimljivo kad govorimo o osnovnom i srednjem obrazovanju. Kao što rekao, u srednjem obrazovanju je situacija manje više ista.
1: Stanje u Beogradu je sledeće. Veliko interesovanje vladalo je za beogradske gimnazije 3., 5., 9. i 14. za koje je trebalo više od 90 poena stečenih na osnovu male mature i uspeha u osnovnoj školi. Prema podacima koje je Tanjugu saopštila pomoćnica ministra prosvete Danka Nešović, u gimnaziji je upisano 26% učenika, odnosno četvrtina, a ostale 3/4 u srednje stručne škole. Također, interesovanje koje je posebno pokazano tiče se jezičke gimnazije, tako je rečeno iz Ministarstva prosvete na jednoj konferenciji za medije.

je održano u julu. Ima i stručnih škola koje su popularne. Tako su, na primjer, popularna medicinska škola na Zvezdari, Vazduhoplovna akademija, koja je srednja škola, i prva ekonomska

loše. Tu su, na primjer, auto lakireri. Dakle, to je nešto što je bilo popularno. A također u Novom Pazaru postoji podatak za 28 mjesta na smeru frizer bilo, ako se ne varam, trocifren broj bio zainteresovanih. Eto, toliko iz Beograda, ali malo i iz Srbije u ovim uopštenim podacima. Sada ćemo slušati malo muzike.

0: Bio je ovo prvi predlog za top listu ozbiljne muzike, prvi stav simfonije broj 10 u D-duru Josefa Haydna u izvođenju ansambla Lestro Armonico, a dirigovao je Derek Solomons.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Preludium u D-duru, opus 28, broj 15, jedno je od najpoznatijih Chopinovih dela i deo ciklusa od 24 preludijuma po jednog u svakom duru i svakom molu. Priča o njegovom nastanku vezuje se za zimu 1838. i 1839. godine, koju je Chopin proveo sa George Sand na Majorci. Ove sedmice akcenat u emisiji je na delima nastalim tokom odmora, iako je u ovom slučaju George Sand u autobiografiji napisala da je odmor bio prava propast, muzika to svakako nije. Zbog Chopinovog narušenog zdravlja njih dvoje su iz Pariza otišli na ostrvo u nadi da će mu klima prijati, ali ih je umjesto sunca dočekala hladnoća i kiša. Najveći deo boravka proveli su u Valdemosi, u nekadašnjem kartuzijanskom manastiru, ali u tom miru i tišini Chopin dovršavao preludijume opus 28, među njima i ovaj u D-duru. Miran početak preludijuma postepeno ustupa mesto dramatičnijem srednjem delu u C-molu, dok se povratkom D-dura ponovo uspostavlja osjećaj smirenja. Kao drugi predlog, slušamo preludijum broj 15, opus 28 Frederika Chopina u izvođenju Grigorija Sokolova.

0: Slušajte emisiju Čitač. U eseju o pesništu Bojan Belić govori o misticizmu kao egzistencijalnoj vrednosti u književnom delu.
1: Emanuel Swedenborg je bio švedski mistik, inženjer, poliglota, model učenjaka renesanse, premda je živeo kasnije. Bio je jedan od onih ljudi koji su doživjeli mistično ili astralno iskustvo i o tome ostavili sistematski, logički, sintetički, dnevnički zapis. Nebo i pakao, Novi Jerusalim i Swedenborgovi dnevnici, ako nismo posvećeni u ezoteriju, zanimaju nas jedino kao jedan mogući poredak, kao jedna moguća stvarnost i preimenovanje prirode. Dakle, Swedenborg je bio nesumljivo nadahnut Biblijom, mada možemo reći da je njegova verzija hrišćanstva možda šizmatička ili slobodna, pomalo eklektička. Dakle, ako pogledamo njegova nebesa, naseljena anđelima koji su samo duše dece i pravednika i koji u nekakvoj izvitoperenoj sinesteziji, a u božanskom

saglasju ispevavaju vokale o, a, i, o, u, koji kao da raznežuju i sluh glavnog junaka smrti u Veneciji Tomasa Mana i pretvaraju se u ime voljenog, željenog bića dečaka Tađa, ili možemo da ga povežemo sa Rembovom azbukom boja, ili možda ako čitamo da su rajski prostori naseljeni parkovima, školama, da su brakovi na nebu mogući, srećemo Nervala. Spustimo li se u pakao koje je opisano kao mesto koje odgovara čovekovim završnim trenucima na zemlji, odnosno ljudskim psihičkim sadržajima i karakteru, i stepenu zla, odnosno dobra, na kojem je čovek stao u ovozemaljskom životu. Dakle, ako govorimo o paklu sa čađavim ulicama, ruševinama, u neprekidnom žamoru, spletkarenju i pakosti, dobijamo Kafku i možda nemačke ekspresioniste, a kasnije dobijamo i Sartra i Kamija. Savršen, dovršen sistem je nedovršen sistem. I u opni, u vakumu, u tom međuprostoru, rađa se umetnost, rađa se potraga za Bogom i ono što Jung nazvao manifestacijama, simbolima i arhetipovima božanskog.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Miguela de Cervantesa Saavedre Ljubomorni estramadurac u radiodramatizaciji Milana Mađareva. Uloge su tumačili Predrag Tasovac, Miodrag Milovanov, Siniša Ubović, Drago Čuma, Zinaida Dadakin, Monika Romić, Jelena Kostić, Ljubica Lukač i Dušanka Vukolj. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor Milan Filipović, režija Saša Latinović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2006. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbije održan je sastanak članova delegacije Srbije i Uzbekistana na čelu sa predsjednicima dveju zemalja, Aleksandrom Vučićem i Šavkatom Mirzijojevom. Predsjednik je naveo da su razgovarali o unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju privredne i ekonomske saradnje, privlačenju novih investicija, kao i o zajedničkim projektima u brojnim oblastima. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo gotovo 886.000 građana, kaže za prvi program Radio Beograda pomoćnik ministra financija Ognjen Popović. Dodaje da je više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za Trezor proverilo da li ima pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Povodom oslikavanja murala vođama takozvane OVK u Prištini, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je izjavio da je politika Prištine da se zločinci nad Srbima slave, a da se oni koji su svoj život posvetili miru, veri i pomirenju zabranjuju i progone. Dodaje i da je u Kosovskoj Mitrovici i Kurtijeva policija nedavno zabranila oslikavanje murala patrijarhu Pavlu, a umetnika koji je imao i dozvolu opštine privodila. Izraelska vojska je rano jutros napala Južni Liban, nakon čega je podigla izraelsku zastavu na jednom od brda, prenose tamošnji mediji. Dodaje se da je Izrael dodatno učvrstio svoje vojno prisustvo širom tog dela libanske teritorije kroz utvrđene položaje, proširivanje tampon zona i rušenja pograničnih mesta. Najbolje odbojkašice Srbije koje su se vratile iz Istanbula u Beograd sa bronzanom medaljom sa evropskog prvenstva primio je predsjednik Aleksandar Vučić. Zahvalio im je na uspesima koje je srpska odbojka donela i našoj zemlji i našem narodu. U ime odbojkašice obratio se selektor Zoran Terzić. Kad imaš motiv takav kao što je igranje za svoju zemlju, možeš sve, istakao je Terzić. Vreme, posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 22%, pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

U znak sećanja na istaknutog evropskog i hrvatskog dramskog pisca, prozaiste, teoretičara i publiciste Slobodana Šnajdera, koji je nedavno preminuo u 78. godini života, prisjećamo se razgovora iz 2017. koji je za Klub 2 sa piscem vodila Dragana Kovačević kada je on bio gost Proza Festa. Slobodan Šnajder je poznat po svojim dramama Hrvatski Faust, Nevjesta od vjetra, Enciklopedija izgubljenog vremena, Kampov smrtopis, romana Morendo, Doba mjedi, Anđeo nestajanja, Pripovedaka 505 sa crtom i drugih dela. O njegovom književnom opusu, ali i recepciji, Dragana Kovačević započinje od romana Doba mjedi, upoznajući nas najpre sa radnjom ovog dela.

Ukratko, roman Doba Mjedi započinje u nemačkim zemljama u drugoj polovini 18. veka. Švabenland i Južno Nemačko kruže gladne godine, a za njima dolaze činovnici Bečke carice, nudeći nemačkim seljacima Transilvaniju, tu daleku čarobnu zemlju Austrijske carevine. Nemačke još nema, Pruska je u povojima. Postaknut zovom Beča i obećanjem plodne zemlje, Georg Kempf napušta rodnu grudu i na splavu koji plaća carica Marija Terezija Dunavom kreće prema Transilvaniji. U Slavoniji ga iskrcavaju i obaveštavaju da je u Transilvaniji. Tako započinje migrantska povest porodice Kempf, a o romanu Doba Mjedi i započinjem razgovor sa Slobodanom Šnajderom.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbije održan je sastanak članova delegacije Srbije i Uzbekistana na čelu sa predsjednicima dveju zemalja. Usledila je razmjena bilateralnih dokumenata i potpisivanje zajedničke izjave o bilateralnoj saradnji. Predsjednik Vučić je uzbekistanskom kolegi uručio orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici i izjavio da poseta predsjednika Uzbekistana predstavlja potvrdu iskrenog partnerstva i uzajamnog poštovanja srpskog i uzbekistanskog naroda, ali i zajedničke želje da se dodatno osnaže politički dijalog i svestrana saradnja. Predsjednik Mirzijojev poručuje da je uveren da će njegova poseta kao prvog predsjednika Uzbekistana u istoriji koji je posjetio Srbiju dati novi podsticaj i kvalitet odnosima dve zemlje. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se je prijavilo gotovo 886.000 građana, kaže za prvi program Radio Beograda pomoćnik ministra Ognjen Popović. Dodaje da je više od 1,3 miliona građana na portalu Uprave za trezor proverilo da li ima pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Izmene zakona o elektronskoj upravi koje danas stupaju na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima, saopštio je NALED. Zbog toga građani i privrednici u buduće neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke u uplati proveravati po službenoj dužnosti. Špansko-egipatski arheološki tim otkrio je u Sakari grobnicu iz kasne pete dinastije Egipatskog starog kraljevstva. U grobnici se nalaze dve pogrebne kapele i reljefi koji su zadržali svoje originalne boje iako su nastali pre više od 4000 godina, saopštilo je Egipatsko ministarstvo turizma i antikviteta. Prema navodima egipatskih vlasti, u grobnici su bili sahranjeni poznati vladar Junmin i njegov otac Iti, a među najznačajnijim karakteristikama otkrića ističu se pogrebni tekstovi koji su odlično očuvani. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola u Madridu od 21 čas igraće Real i Milanski Inter. Vreme, posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu su 32 stepena, vlažnost vazduha 20%, pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Mateja Stevanović. Današnju emisiju posvećujemo 13. izdanju festivala Kustendorf Klasik, koji je održan od 27. do 29. avgusta ove godine u etnoselu Drvengrad na Mećavniku. Nakon što smo prethodnog petka emitovali razgovor sa apsolutnom zvezdom manifestacije i armenskim umetnikom svetskog renomea, Narekom Ahnazarjanom, danas ćemo pažnju posvetiti istaknutim solistima, učesnicima takmičarskog programa i članovima žirija. Najpre ćete slušati obraćanje jednog od najznačajnijih filmskih reditelja današnjice, Emira Kusturice, koji je uz kompaniju Gazprom Njeft organizator festivala Kustendorf Klasik, a zatim snimak prvog stava Simfonije broj 5 Petra Čajkovskog, koji je na uvodnom koncertu izveo festivalski orkestar pod upravom Nareka Ahnazarjana.
1: Vremenima koja nisu naklonjena umjetnosti, umjetnik ostaje onaj koji vidi neviđeno. Koliko miliona, hiljada godina je trebalo da se dođe do čovjeka koji vidi i koji osjeća nešto što je pojedinačno i što ne vide svi u okviru svoje normalnosti. Svaki od učesnika ili svako ko se poupliva u umjetničke vode, on vidi tu liniju koja razdvaja realnost od fikcije. I, kako rekuše teoretičari, sve umjetnosti teže da budu muzika. Rekao je Benedetto Croce. A ja mogu samo da potvrdim da je ideja umjetnosti živa i da će ona da prevlada smutna vremena u kojima mi živimo. Ova pozornica je već 13 puta pružila mogućnost mladim ljudima da pokažu šta umiju. Ono što je ishodište svake umjetnosti, po mom dubokom uvjerenju, je radost. Da li se ona izražava smijehom ili tragičnim tonovima, svejedno, uvijek je efekat radost. Radost kad plačemo ili radost kad se smijemo. I toliko je velika nada da budućnost i umjetnost može da preživi i mi se trudimo da budemo jedna od tih tačaka koja pomaže na tom putu.

0: Bogat takmičarski program festivala Kustendorf Klasik obuhvatio je studente i učenike muzičkih škola iz Srbije i Ruske federacije, a žiri, koji su činili istaknuti ruski dirigent i pedagog Mihajl Golikov, kontrabasista i dekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu Slobodan Gerić i naša istaknuta pijanistkinja i univerzitetski profesor Rita Kinka, dodelio je tri glavne nagrade matrioške, kao i pet specijalnih priznanja u različitim kategorijama. Zlatna matrioška festivala pripala je ruskoj violinistkinji Stefaniji Pospehinoj, koja je izvanredno izvela Rapsodiju Ciganin Morisa Ravela, srebrna nagrada pijanisti Bogdanu Paljčukovu, dok je bronzanu matriošku osvojio duvački trio Kio sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji čine Kristina Stepanović flauta, Ilija Nikolić klarinet i Ognjen Milojković klavir. Evo kako kvalitet i sastav učesnika takmičarskog programa ovogodišnjeg festivala Kustendorf Klasik opisuje član žirija Mihajl Golikov.
1: This year it was 22 participants, but in fact it was a little bit more because of three chamber ensembles.
0: Imali smo 22 nastupa i 27 muzičara zbog tri kamerna sastava, jednog gitarskog i jednog duvačkog trija, kao i klavirskog dua. I to je novina ovogodišnjeg izdanja manifestacije. Svi učesnici su izabrali veoma dobar program koji odgovara njihovim mogućnostima i temperamentu. To je bilo posebno važno za članove žirija jer smo veoma uživali, ali i lakše mogli da poredimo nastupe. Nivo svih izvođenja je veoma visok i značajno unapređen od prethodne godine. Lično mi je žao da dvoje srpskih učesnika koji su najavljeni nisu mogli da prisustvuju zbog zdravstvenih razloga, jer se uvek radujem da čujem mlade srpske talente, s obzirom da mi je nivo ruskih studenata uglavnom poznat. Ali to je još jedna od specifičnosti ove manifestacije, mogućnost da slušamo umetnike iz dalekih krajeva Rusije, koji su od Moskve udaljeni hiljadama kilometara. I ovo je jedno od retkih takmičenja gde oni mogu da podjednako učestvuju, slušaju svoje kolege iz Rusije, ali i Srbije, i da uporede svoje pristupe i pripremaju se za veća takmičenja i profesionalnu muzičku scenu.
1: Finally they will get the main task of the competition. They will make big step in their studying careers and in careers as well to prepare themselves for more professional stage.

0: Duvački trio Kio sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji čine Kristina Stepanović, Ilija Nikolić i Ognjen Milojković, a koji je osvojio bronzanu matriošku na 13. festivalu Kustendorf Classic, izveli su u takmičarskom delu programa Duvački trio broj 2 Petersona, koji smo slušali u prethodnim minutima. A u okviru koncertnog programa festivalskoj publici su se predstavile i dve istaknute mlade solistkinje, učesnice ovogodišnje Evrovizije mladih umetnika u Jerevanu. 15-godišnja talentovana flautistkinja iz Jermenije, Elen Virabjan, koja je na pomenutom evropskom nadmetanju osvojila treću nagradu, za naš program je govorila o svojoj karijeri, nastupu na Kustendorfu, ali i o svojim predstojećim aktivnostima.
1: I'm 15 years old and I'm studying in Moscow Gnesin School.
0: Imam 15 godina i studiram na institutu Gnesin u Moskvi. Ovo je moj prvi nastup izvan Rusije i Jermenije, gde sam do sada imala oko 40 nastupa sa orkestrom. Veoma sam zahvalna dirigentu Radetu Pejčiću, koji je sjajan umetnik, i mislim da smo oko svih rešenja bili na istoj talasnoj dužini. Učešće na Evrovizijskom takmičenju mladih ove godine bilo je jedinstveno iskustvo. Bila sam najmlađi učesnik, ali mi je bila velika čast da sa fenomenalnim umetnicima iz celog sveta nastupam u Jerevanu. Planiram da svoje studije nastavim u Moskvi, a za mesec dana imam jedno značajno međunarodno takmičenje u Pragu, što je za mene veoma važno jer je to nadmetanje veoma zapaženo u muzičkim krugovima.
1: Competition for me because it's very popular in musical circles.

ciganske melodije Pabla de Sarasatea slušali smo u izvođenju Jane Jakovljević, ovogodišnje srpske predstavnice na Eurovizijskom takmičenju mladih umetnika u Jerevanu, koja je bila gost 13. festivala Kustendorf Klasik. Festival je zaokružen nastupom renomiranog vokalnog ansambla ženskog akademskog hora Collegium Musicum, koji ove godine obeležava jubilej 55 godina uspešnog rada. A mi završavamo emisiju snimkom finalnog stava 9. simfonije Antonina Dvoržaka, koji je 28. avgusta izveo festivalski orkestar pod upravom Radeta Pejčića. Sa vama su danas bili Despot Ilić i Mateja Stevanović. Želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2, koji možete slušati i odloženo putem aplikacija RTS Zvuk i RTS Planeta.

0: 14. Časova, 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Nakon ceremonije u Palati Srbija, kada je razmenjeno 20 bilateralnih dokumenata iz različitih oblasti, predsjednik Vučić je uzbekistanskom kolegi uručio orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici. U toku je poslovni forum Srbija-Uzbekistan, na kom govore i predsjednici Vučić i Mirzijojev. Na poslovnom forumu u Beogradu učestvuje više od 100 kompanija, istako je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež tokom otvaranja. Poručuje da se za srpske privrednike otključava tržište Centralne Azije, a za uzbekistanske tržište Evrope. Izmene zakona o elektronskoj upravi koje danas stupaju na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima, saopštio je NALED. Zbog toga građani i privrednici u buduće neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke u uplati proveravati po službenoj dužnosti. Rusija je uverena u pobedu u ratu protiv Ukrajine i veoma je blizu da to ostvari, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Dodao je da je Rusija spremna za postizanje mira, ali da to zavisi od Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nada se sastanku sa američkim predsjednikom Trumpom do kraja mjeseca, kako bi razgovarali o paketu pomoći za protivvazdušnu odbranu Ukrajine pred zimu. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvo kolo u Madridu o 21 čas igraće Real i Milanski Inter. Vreme sutra sunčano, posle podne na jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca, u Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 8 do 21 stepen, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Čuli ste vesti.

I na samom smo kraju današnje Filmorame, za sam kraj jedna vest. Rediteljka i producentkinja Teona Strugar-Mitevska i glumica i producentkinja Labina Mitevska ovogodišnje su dobitnice specijalnog priznanja za afirmaciju filmske umetnosti regiona Zlatna nit 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Kroz dugogodišnju i plodnu saradnju Teona Strugar-Mitevska i Labina Mitevska izgradile su prepoznatljiv autorski izraz, stvarajući dela koja snažnim i originalnim filmskim jezikom govore o univerzalnim temama duboko ukorenjenim u društvenu stvarnost regiona. Njihov rad predstavlja važan deo savremene regionalne kinematografije i istovremeno doprinosi njenoj vidljivosti i afirmaciji u evropskim i svetskim tokovima, kaže se u ovom obrazloženju, a u okviru 19. Lajfa u čast laureatkinja biće prikazan njihov poslednji film Majka Tereza, kao i ostvarenje Bog postoji, njeno ime je Petrunija, za koje je Teona Strugar-Mitevska nagrađena za najbolju režiju na 12. Lajfu 2019. godine. A 19. Lajf biće održan od 15. do 19. septembra u Leskovcu. I ovo je poslednja informacija za današnju emisiju, koju su za vas realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator, odnosno realizatorka Marija Kodelja, tonski snimatelj Despot Ilić, organizator Zoran Tasić i autorka ove emisije današnje Ana Vučković-Denčić. Do slušanja, pozdravljamo vas i ostanite na talasima Radio Beograda 2.

U današnjoj reportaži govorio je umetnički fotograf Marko Stamatović, idejni tvorac muzeja bicikala i pop kulture 20 cola. Autorka emisije Milena Radić.

Simfonijsku svitu iz opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva slušali ste u izvođenju Škotskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Nemea Jervija. U nastavku današnjeg autograma emitovaćemo i svitu iz opere Semjon Kotko. Sam Prokofjev je zajedno sa Valentinom Katajevim napisao libreto zasnovan na priči ovog ruskog pisca iz 1937. godine pod nazivom Ja, sin radnog naroda. Opera koja se odigrava u Ukrajini u 18. veku ima 5 činova i 7 scena i premijerno je izvedena 1940. godine u Stanislavski operskom pozorištu u Moskvi. Svitu je kompozitor kasnije oblikovao u 8 orkestarskih stavova. To su introdukcija, Semjon i njegova majka, veridba, južna noć, pogubljenje, selo u plamenu, sahrana i naši su došli. Slušamo još jednom Škotski nacionalni orkestar, a dirigent je Neme Jervi.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo ostvarenju Miserere mei Deus Johana Kristofa Fridriha Baha. Ovaj nemački autor, poznat još i pod nadimkom Bickenburger zbog svoje službe na istoimenom dvoru, komponovao je sonate za klavijaturne instrumente, simfonije, oratorijume, liturgijske komade i motete, opere i pesme. Zbog sklonosti grofa Wilhelma, u čijoj je službi bio, ka italijanskoj muzici, morao je da prilagodi sopstveni stil pisanja, iako je suštinski ostao na tragu muzike svoga oca, Johana Sebastijana, i brata Karla Filipa Emanuela Baha. U decembru 1975. godine na jednoj aukciji prodat je do tada potpuno nepoznati rukopis njegove kompozicije nazvane Miserere za soliste, četvoroglasni mešoviti hor, gudački orkestar i basso continuo. Godine 1987. kompozitor i muzikolog Wolfgang Wimmer uspeo je da pronađe novog vlasnika u Americi i da ga ubedi da rukopis učini dostupnim, kako bi se priredilo prvo izvođenje. To se dogodilo naredne, 1988. godine, kada su Miserere mei Deus izveli sastavi Bachov kolegijum i Gehinger Kantoraj iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga. Kao godina nastanka, u jedinoj kopiji ovog rukopisa, koji se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, navedena je 1770. Kompozicija je napisana na stihove kompletnog 50. psalma, odnosno 51. prema protestantsko-luteranskom psaltiru. Pomiluj me Bože. Sastoji se od 12 numera, horskih i solističkih, koje se naizmenično smenjuju, kao i nekoliko ansambala, dueta i terceta. Vokalne deonice arija su vešto i na nekim mestima gotovo operski tretirane. Sa druge strane, kroz pojedine numere, poput arije za solo alt, žrtva Bogu je duh skrušen, Bach je muzičkim sredstvima dostigao adekvatan izraz pokajničkog pojanja. Zbog svoje opsežnosti i neobične ekspresivnosti, ova psalamska kompozicija danas se smatra za jedan od najznačajnijih radova Johana Fridriha Kristofa Baha, ali ujedno i crkvene muzike ranoklasičnog perioda. Mi ćemo Miserere mei Deus Johana Kristofa Fridriha Baha večeras čuti u interpretaciji umetnika koji su ga premijerno izveli. To su sopran i Boja Verebić, alt Kristel Borchers, tenor Uwe Heilmann, bas Daniel Lichti i sastavi Bachov kolegijum i Gehinger Kantoraj iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga.

a predsjednik Vučić je uzbekistanskom kolegi Šavkatu Mirzijojevu uručio orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici. Predsjednici su potpisali zajedničku izjavu o strateškom partnerstvu i poručili da će dve države raditi na unapređenju saradnje u svim sferama. Više od 70 ljudi je povređeno u napadima jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju. Huti najavljuju dalje napade na saudijske brodove na Crvenom moru, nakon što su u julu proglasili pomorsku blokadu Rijada. Istovremeno su u Ormuzskom moreuzu nastavljaju američki napadi na iranske tankere, dok snage Teherana uzvraćaju udarima na američke brodove. Cena nafte skočila je na $99 za barel. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola u Madridu od 21 čas igraće Real i milanski Inter. Vreme sutra sunčano, posle podne na jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljusak. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca, u Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 8 stepeni do 21 stepen, najviše od 31 do 36, u Beogradu 35 stepeni. Bile su to vesti.

Rođena u Teheranu 1984. Mahan Esfahani je još sa ocem počeo da uči da svira klavir, a po preseljenju u Sjedinjene Američke Države studirao je muzikologiju i kompoziciju na Univerzitetu Stanford. Na ovom univerzitetu se zainteresovao za praksu istorijski informisanog izvođenja, učeći čembalo u klasi Elaine Thornburg, a potom nastavljajući studije u Bostonu. Međutim, presudan uticaj na njega imalo je usavršavanje u Pragu sa Zuzanom Ružičkovom, jer će do danas ostati vezan za češku prestonicu, čiji je naturalizovani građanin postao 2023. godine. Krajem prve decenije 21. veka Esfahani je počeo da osvaja evropske koncertne podijume, a 2008. godine postao je jedan od umetnika nove generacije BBC-a. Naredne godine debitovao je u Wigmore Hallu, a potom i na festivalu Proms, da bi 2011. postao prvi čembalista u istoriji ovog festivala koji je održao solistički recital. U narednim minutima čućete kako zajedno sa ansamblom Concerto iz Kelna izvodi Concerto Grosso u D-molu Francesca Geminianija, zasnovan na temi Corellijeve violinske sonate La Folia.

0: Koncertom za instrumente sa dirkama u D-molu Johana Sebastiana Baha u izvođenju čembaliste Mahana Esfahanija i ansambla Britain Symphonia završena je emisija Umetnost interpretacije posvećena ovom umetniku koji uz Žana Rondoa predstavlja zvuk čembala danas. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo elektroakustičke kompozicije Nikolete Radulović. Ova autorka rođena je u Baru 24. decembra 2000. godine, a već sa 5 godina preselila se u Beograd, gde je na Fakultetu muzičke umetnosti završila osnovne i master studije kompozicije u klasi Tatjane Milošević-Mijanović, kod koje trenutno pohađa doktorske studije. Radulovićeva je dobitnica godišnje nagrade za najboljeg studenta kompozicije u akademskoj 2022. i 2023. godini. Pored komponovanja savremene muzike, Nikoleta Radulović svira violinu, klavir, a također se bavi i pevanjem. Autorka je razvila originalni pristup komponovanju koji naziva svetlosni jezik, a koji podrazumeva sesije u kojima na različite načine zapisivanjem, pevanjem, sviranjem, crtanjem ili plesnim pokretima dolazi do primarnog muzičkog materijala. Inspirišuje brojevi, duhovne teme, daleka prošlost i intuitivni kodovi. Kompozicije ove umetnice izvođene su na festivalima Koma, Festum Unfesti, Neda de Polo 2020. gde osvojila 3. nagradu za radiofonsko ostvarenje Tesla, 48. festival savremene muzike u Hamburgu, a bila je najmlađi učesnik festivala Futura Akuzmatik u Francuskoj 2024. godine. Radila je špicu za projekat B-Air Kreativne Evrope, u čijem sklopu je učestvovao i Radio Beograd, a također je komponovala i muziku za 2 studentska filma. Kompozicije Nikolete Radulović izvodio je Beogradski orkestar mladih, Gudači Svetog Đorđa, kao i drugi ansambli. U večerašnjoj emisiji predstavljamo elektroakustičke kompozicije Nikolete Radulović, koje su, kako autorka navodi, nastale od snimaka instrumenata na kojima je svirala i njenog pevanja, dok je u nekim koristila i rekvizite. Izuzetak je kompozicija Enter iz 2021. godine, koju slušate u narednim minutima u izvođenju autorke, u kojoj se na samom početku čuje glas Jovana Stankovića koji izgovara reč Uđi.
4: Uđi, uđi.

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Enter Nikolete Radulović u izvođenju Jovana Stankovića i autorke. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Arhangel Čamuel i Arhangel Mihajlo ove autorke mlađe generacije iz 2021. godine, a potom ćete čuti i kompoziciju Arhangel Rafaelo koja je nastala ove godine. U opusu ove autorke nalazi se više dela koje nose naziv Arhangel, kojima se autorka posvećuje više godina u nazad. Za sad sve ove kompozicije stoje samostalno, ali autorka ne isključuje mogućnost da neki od njih u budućnosti postanu deo ciklusa.